Ọlọ́run ọba má jọ ti má jẹ kojú ti wa o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín lásùn ní ìkànnì dámọ́dẹ. Lórí ètò yìí, ẹ láǹfààní láti sọ síta, ẹ láǹfààní láti gbóhùn sókè, ẹ láǹfààní láti sọ̀rọ̀ tó ń dùn yín lọ́kàn. Lórí ètò yìí, ẹ láǹfààní láti fúnni nímọ̀ràn. Bọ́rọ̀ náà bá sì jẹ́ ẹ gbìyànjú láti fún wọn ní ìmọ̀ràn tó dọjú. Ẹ kalẹ̀, ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ ẹ fìdílé nǹkan láti jẹ̀gbádùn ètò yìí ní ìkànnì Diamond FM. Ẹ ṣeun púpọ̀ fẹ̀tẹ̀ ẹni sí wa. Orúkọ ti tèmi ni Adéolú Adétúlà. Ẹ lè fàtẹ̀ jíṣẹ́ ránṣẹ́ àbí gbólóhùn voice note ránṣẹ́ látòrí WhatsApp number 0916 159 1011 0916 159 1011.